وہ تھا محمد عزیز کی آواز میں لڑکی میں غریب کا، اور یہاں پہ اگلا گیت رہے گا تیرا چہرہ، ریڈ فلم سے لیا گیا گیت کا آنند لیتے ہیں، اور یہ گیجے خاص کر کے آر جی آفی آپ کے لیے ہے.

dilen moi ti la avahan moi te lul em kan zairi moi huna kan ngai thak te a ngai nam kan titlang viawin kering he kung te hianin nya kha pi en koli kha ati thakhop mai kalom tak tak kani iaw ripo ka shepha ania kalom lutuk o upui te ron te o aje dang auri te po kai shat phak vek kering kan kut beng ri te mo meng moi te an pui te ngak te pa ta na ron ti a o ngak te pa ke po in ka ron thlan saka cha na ron thlan sak tu pa meng moi te hi kan thlan sak ve ngal bo ka nge o le tu na chuanin lalom zwali khyang te in chanrin om ti hla asaki lo ngai tha ang u

دوستو یہ گانا ہے کل ہو نہ ہو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کل ہوگا یا نہیں، اسی لیے جو بھی پل ہمارے پاس ہے اسے جی بھر کے جینا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے گانے کی اور۔ ہمارا اگلا گانا ہوگا پہلی نظر میں، اور یہ گانا لیا گیا ہے ریس مووی سے، اور اسے گانے والے ہیں پھر دوبارہ عاطف اسلام۔ تو آئیے دوستو ہم سنتے ہیں پہلی نظر میں گانا۔